Mig og Amager er lokalprogrammet med og om folk, der bor på Amager. Lyt med onsdag kl. 17 på 103,4 FM eller via amagerradio.dk.

største hits for både ind- og udland. Dem serverer vi for dig i Danmarks ubetinget mest omfattende hitlisteprogram. Det program, vi kalder Chartcheck. Og du kan høre det lige her på Amager Radio hver søndag kl. 10-12 og igen om tirsdagen fra 16-18. Så husk at tune ind på din yndlingsradiostation, når vi serverer dig tidens største hits i programmet Chartcheck. Lige her på Amager Radio.

Fra 1994 her var det danske Souvenirs og nummeret I et sommerhus. Et orkester, som har lavet en hel del gode numre og selvfølgelig også gode hits. Nu skal vi have fat i Dick Brave og hans version af

som jeg lige husker det, så mener jeg nok lige, der har været 80 lys i lagkagen for den her her, nemlig Alice Cooper her var årsagen 1989, og en nummer, der bare hedder Poisons. Fra 89 til 92, vi skal have fat i de engelske drenge her, Iron Maiden og deres Number of the Beast. Because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666.

1979 skal vi tilbage til for at finde den her med Pink Floyd og deres Another Brick in the Wall. Vi skal have en 92'er. Det her, det er ZZ Top. Y'all still want me to come with you?

Vi havde med året 89 at gøre, hvor vi alle sammen skrålede med på den her sammen med Gorky Park og deres bang. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.